0: 很多的地方办事时，例如去银行，通常需要先取一张号码条，等轮到你时，他们会叫你。
1: 哦，hii ni chuhao. Ni kama vile tunapokwenda mahali ambapo kuna watu wengi. Kwa mfano, kama vile kwenye benki, huwa tunapaswa kuchukua tiketi ya nambari ya kusubiri kuhudumiwa kisha utaitwa wakati wako ukifika. Je, vipi kuhusu neno paidui?
0: Paidui, 就是按照取号的顺序等着，轮到你了才能过去。
1: Paidui, ni ule mpangilio wa kusubiri kuchukua nambari kisha unapita ikiwa ni wakati wako.
0: 对，排队是一种礼貌的行为，轮到你了然后才能去换钱。
1: Ndio kupiga foleni, ndio paidui. Ni kitendo cha heshima. Ikifika wakati wako, basi unaweza kwenda kubadilisha pesa zako. Kwa hivyo, neno raho hapa linamaanisha vipi?
0: 被你发现了，然后表示一件事情之后，接着又发生另一件事情。
1: Kwa hivyo hapa neno raho huashiria jambo ambalo limefanyika baada ya kitendo kingine. Nimeelewa inamaanisha basi.
0: 是的，你真棒，因为他们是先取号排队然后才换钱的。取号排队是先发生的，然后发生的才是换钱，你说对不对？
1: ndio ni sawa kwa sababu wanachukua tiketi ya nambari na kupiga foleni mwanzo kisha wanabadilisha pesa. Mwanzo wanapiga foleni kisha wanabadilishiwa pesa zao.
0: 所以在表示事情发生的先后顺序时，也可以说是一件事情先发生后，接着又发生另一件事的时候，我们可以用先然后。
1: Ndio maana ulisema先然后wakati tunazungumzia kuhusu mpangilio wa jinsi yanavyofanyika. Pia tunaweza kusema kuwa jambo fulani linafanyika mwanzo kisha jingine linafanyika, hivyo basi tutasema xian ran hou.
0: 对呀、那你来说一下出差需要做什么呢？
1: haya, je, tunafaa kufanya nini tunapojiandaa kwenye ziara ya kibiashara? Mwanzo tunahitaji kununua tiketi za ndege xian mai ji piao, kisha kubadilisha pesa ran hou换钱。
0: 你说的好棒，伊娃。那我们看看肯小帅现在换到钱了吗？
1: 谢谢。ilionekana kana kwamba Ken Xiaoshuai habadilishi pesa sasa.
0: 是啊，因为他是12号呢，他前面还有11个人呢。
1: Ndio, yuko nambari 12. Je, qian mian inamaanisha nini mbele ya? Kwa sababu ulisema bado kuna watu 11 mbele yake.
0: 你好聪明啊，伊娃，猜对了。前面意思就是位置靠前的部分。小帅是12号，所以他就是第12个，在他前面就还有11个人呢。
1: Nina bahati sana nimepata hilo. 前面 ina maana kuwa kipo upande wa mbele. Ken Xiaoshuai ni nambari 12. Kuna watu 11 mbele yake.
0: 是啊，我们也可以说小帅是12号，说明他前面还有11个人呢。
1: 说明ni nini maana yake?
0: 让我来告诉你吧。说明意思是解释清楚，讲明白，说明原因。
1: Nimekuelewa.说明 inamaanisha kueleza kwa udhahiri, kueleza sababu. Inamaanisha kuashiria.
0: 是的，小帅前面还有11个人呢，怎么办呀？
1: Je, Xiao Shuai atafanya nini sasa? Bado kuna watu 11 mbele yake. Hana budi ila kusubiri.
0: 对呀，没有别的办法。陈小帅只能等一等。
1: 等一等 inamaanisha kusubiri? Lakini mbona unatumia neno dang mara mbili?
0: 对呀、等一等在这里表示等的动作时间短，比如我们还可以说看一看。
1: Kwa hivyo tunaona kuwa dang i dang pia inamaanisha muda wa kitendo kilichotengwa hapa ni kifupi. Kwa mfano tunaweza tukasema kan i kan.这类似什么说一说。
0: 可以啊，比如说一说你的爱好吧。
1: 那我的爱好是游泳看书，你的爱好呢？
0: 等一等，节目结束我再告诉你。
1: sawa, ni nini tutakachosoma baadaye?
0: 今天要学的内容已经学完了，现在我们来复习一下吧。
1: Kweli, tumemaliza. Tumesoma haraka mno. Sawa, hebu tufanye marudio.
0: 我来考考你，去银行换钱需要做什么？
1: 那先出号派对，然后去换钱。
0: 然后去换钱。
1: 然后去换钱。
0: 非常好。如果你是十号，说明
1: Sheria ya kuwa kuna watu tisa mbili yangu, shuo ming wala chiemye yojio garen, ninahitaji kusubiri, shu yao dan yi dan.
0: 说得真棒，给你点个赞，看来你都记住了。
1: 谢谢，huwa ninajaribu kuwa umba kuelewa tunayoyasoma.
0: 那为了让你更好的学习，在节目结束之前，让我们再听一遍对话吧。
1: Sawa, asante.Hebu tusikilize mazungumzo hayo tena.
2: 我们得先取号排队，然后去换钱。
3: 我是十二号，说明前面还有十一个人，对吧？
2: 对，我们等一等吧。
4: Twafaa kuchukua namba, tupange mstari ndio tuweze kubadilishiwa hela.
5: Ni nambari 12. Ina maana kuwa kuna watu 11 walio mbele yangu.
4: Ndiyo, tungoje.
0: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
1: Weledi wa China, kwaherini, tukutane wakati mwingine, wakati ujao.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi cha kupendwa cha Weledi wa China, ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI.Usipitwe na weledi wa China.

闪耀的日子 Sikuile ilio ngana kabisa kweni kipini chetu cha wujana 爱情真伟大 Matensini kitu tu kufu maishani muangu I do 有点甜 Nafrahia rada tamya matensi yetu